Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje. Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžys 4 dienoms tampa Baltijos šalių dviračių sporto sostinė. Nuo šiandien mieste ir jo apylinkėse prasideda Baltijos šalių plento dviračių čempionatas. Iki sekmadienio čia varžysis pajėgiausiai Lietuvos, Latvijos ir Estijos dviratininkai. Dėl čempionato mieste numatomi eismo ribojimai ir viešojo transporto pokyčiai. Didžiausiai eismo ribojimai laukia Elektros gatvėje, kuri rengta sportininkų starto ir finišo zona. Čia eismas bus visiškai draudžiamas kasdien nuo šiandien iki sekmadienio nuo 7 valandos ryto iki 20 valandos vakaro. Pati lenktynių trasa drieksis daugybė miesto gatvių, įskaitant Klaipėdos, Tilvyčio, Savitiškio, Pramo.

0: modernų turbo žiedą. Dėl šių darbų Biržų gatvės dalis tarp Basanavičiaus ir Amygalos gatvių bus visiškai uždaryta iki metų pabaigos, o pačioje sankryžoje eismas vyks etapais, taikant dalinius ribojimus. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti alternatyvius maršrutus. Beveik 3 milijonų eurų vertės projektą planuojama visiškai užbaigti iki 2027 metų rudens. Panevėžyje šią savaitę vyksta vasaros stovykla Lietuviška vasara, kurioje vieši 30 vaikų ir 4 mokytojos iš Ukrainos, Panevėžio partnerio Vinicos bei karo stipriai paliestos Irpinės. Stovyklos dalyviai karo kasdienybė išgyvenantys vaikai, tarp kurių yra našlaičių bei netekusių vieno ar abiejų tėvų. Svečiai iš Ukrainos supažindins su Panevėžio krašto istorija, kultūra, lankysi sporto ir laisvalaikio erdvėse bei vyksi pažintinės keliones po kitus Lietuvos miestus. Tai jau antroji tokia stovykla mieste, pirmoji buvo surengta 2024 metų rugpjūtį, o šiemet galimybė atvykti į Lietuvą suteikta naujai vaikų grupei. Beveik 1000 Panevėžio moksleivių kitą savaitę išvyksta į Vilnių, kur atstovaus miestui Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratų kartu. Lietuvos 3-6 dienomis sostinėje vyksiančiame didžiausiame jaunimo kultūros renginyje pasirodys net 40 kolektyvų iš Panevėžio, iš viso 964 mokiniai. Pirmieji Panevėžio atlikėjai į Vilnių repeticijoms išvyksta jau ateinantį pirmadienį, birželio 29 dieną. Panevėžiečiai pasirodys visose pagrindinėse programose, pučiamųjų orkestrų koncerte katedros aikštėje, akordeonų muzikos vakare Šventų Jonų bažnyčioje ir ansamblių vakare Kalnų parke. Gausiausios miesto pajėgos virš 300 šokėjų pasirodys šokių dienoje Vilniaus arenoje, o Liepos 6-ąją valstybės dieną Vingio parke tūkstantinėme chore skambės Panevėžio mokyklų ir gimnazijų auklėtinių balsai. Didžiulės delegacijos logistikai miestas skyrė 35 autobusus, o visi jaunieji Panevėžio kūrėjai Vilniuje bus apgyvendinti 6 sostinės ugdymo įstaigose. Belgijoje bus statoma nauja bendradarbystės erdvė verslui ir kūrėjams. Panevėžio rajono savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį beveik 2 milijonų eurų vertės projektui. Alantos gatvėje iškilsiančiame 2 aukštų pastate įsikurs modernios darbo vietos bei skaitmeninių technologijų laboratorijos. Tikimasi, kad ES lėšomis finansuojamas centras ne tik pritrauks jaunus verslus, bet ir padidins viso Panevėžio regiono konkurencingumą. Statybas planuojama baigti iki 2028 metų.
1: Orai.
0: Šiandien bus debesuota, turėtų trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, temperatūra sieks 23-28 laipsnius šilumos. Penktadienis stiprės aukštesnio slėgio lauko įtaka, jau naktį debesis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims. Temperatūra naktį turėtų laikytis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną netrūks saulės, lietaus tikimybė bus labai menka, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Štai yra sulaukiam ketvirtadienio ryto, tai reiškia, kad mažasis savaitgalis po truputėlį važiuoja ir pirmiausiai startuoja mūsų etrija. Labas rytas jums visiems, sakau aš Gintarė, labas tiems, kurie galbūt šioje savaitėje ir pirmą kartą ką tik prie mūsų prisijungia ir pradeda dieną ir savaitę kartu. Tikrai džiugu, kad ketvirtadienis jau atrodo, kad po laisvadienių ta savaitė išeina iš savo rėmų ir labai sunku būna įsivažiuoti ir į darbus ir suprasti, kokia už lango yra diena. Tai po keletos dainų aš jūs jau pakviesiu pradėti susipažinimą su šia diena. Mes keliausim prie šios dienos informacijos, taip pat šioje valandoje dar jūs sužinosit ir kokią dieną visiems zodiako ženklams šiandien žada žvaigždės. Iki po 12 kviečiu leisti laiką kartu ir turėti ne tik smagų ketvirtadienį, bet ir dar vieną nuostabią vasaros dieną. Tikiu, kad už lango pas daugelį turbūt irgi yra pakankamai vasariškas oras, mėgaukimės tuo, ką turim. Ir po keletos dainų aš aišku jūs jau pakviesiu pasikalbėti apie šį ketvirtadienį. Nu, o dabar pats laikas ir muzikai. Čia Evgenija Redko ir nebeatpažįstama.

0: Reklama.
1: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
2: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti, firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui, kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Horoskopai.
9: Horoskopams pats laikas mūsų eteryje tokiu metu ir keliaujantiems link darbų arba jau gurkšnuojantiems rytinę kavą, visiškai netrukus bus labai labai aišku, ko šiandien laukti ir ko tikėtis. Taigi, avinas, laukia sėkmingiausia šio savaitės diena, nepraleiskite palankių galimybių šią dieną tikėtino staigmeno, sutapimai gali aplankyti svarbios įžvalgos ar kiti puikų sumanimai. Apsupkite save širdį malone draugyje. Jautis, netikėta pažintis gali ilgam apsukti jums galvą. Ketvirtadienį jaučių zodiako ženklo atstovai bus nusiteikę itin romantiškai, taip iki diena saviraiškai, kūrybai puoselėkite turimus talentus. Šiandien neliksite nepastebėti, pavyks atkreipti reikiamų žmonių dėmesį. Dviniai, šiandien triumfuosite, ateis ilgai lauktas pripažinimas, aplankys sėkmė, būsite pastebėti ir tinkamai vertinti. Tai puikus metas įvairioms prezentacijoms, seminarams, mokymams, pasiteisins reklama. Vėžys, šiandien labiausiai kenks grėžiojimasis atgal, negebėjimas atsiverti naujoms galimybėms. Nesikratykite taip smarkiai visko, kas nauja ir neįprasta, verčiu atsisakykite to, kas trukdo jums judėti pirmin. Liūtas, tai jūsų laikas, darykite tai, ką mėgstate labiausiai, nebijokite išsiskirti iš minios. Šiandien jūsų kelyje gali atsirasti originaliai pasaulį matantis ir suprantantis žmonės. Netikėtos pažintys praplės akiratį, nuspalvins gyvenimą naujomis spalvomis. Mergelė, tik neigiamas jūsų pačių nusiteikimas gali sugadinti šią sėkmingą dieną. Būkite lankstesni, mokėkite pasidžiaugti kitų pasiekimais. Šiandien puikiai seksis grupinė veikla, tapsite kolektyvo siela. Svarstyklės, gali užsimėgsti svarbios pažintys su įtakingai žmonėmis. Aplinkybės pakryps neplanuota linkme, tačiau viskas išeis jums tik į naudą. Fortuna šypsosi svarstyklių zodiako ženklo atstovams, šiuo metu dirbantiems ties stambiais projektais. Skorpionas. Pirmą dienos pusę vargins prastesnė savijauta, gali atsinaujinti lėtiniai susirgymai. Ypač reikėtų pasisaugoti skorpionams, turintiems problemų su sanariais, stubru ar sausgyslėmis. Tikėtinos ne pačios maloniausios naujienos susijusios su dalykine veikla. Šaulys, šiandien gali išsispręsti finansiniai reikalai, staiga nusišypsos sėkmė. Tai geras laikas tartis dėl palankesnių sąlygų, kreiptis į autoritetus, pristatyti turimas idėjas. Ketvirtadienį kils puikių dalykinių sumanimų, tinkamas metas verslo planui rašyti. Ožiaragis laukia daug veiksmo, taip pat pasakytina apie pirmą dienos pusę, dėja nepavyks išvengti šiokių tokių įtampų, tačiau aplinkybės dėliosis jums palankia linkme. Šią dieną sužinosite daug naudingos informacijos, užsimegs nauji kontaktai. Vandenis. Tai sėkmingiausia šios savaitės diena, būsite pastebėti ir įvertinti, nepraleiskite dėkingų progų, negailėkite pastangų užsibrėžtų tikslų vardan, kūrybiškai žvelkite į visas problemas, fortuna jums šypsosi. Na ir žuvis. Laukia svarbios žinios susijusios su dalykinė veikla, tai itin palankus žuvų zodiako ženklo metas atstovams ieškantiems naujų profesinių perspektyvų. Šios dienos pažintis turės įtakos jūsų karjeros augimui.
10: Rytas su Gintare.
11: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžys keturioms dienoms tampa Baltijos šalių dviračių sporto sostinė. Nuo šiandien mieste ir jo apylinkėse prasideda Baltijos šalių plento dviračių čempionatas. Iki sekmadienio čia varžysis pajėgiausiai Lietuvos, Latvijos ir Estijos dviratininkai. Dėl čempionato mieste numatomi eismo ribojimai ir viešojo transporto pokyčiai. Didžiausia eismo ribojimai laukia Elektros gatvėje, kur įrengta sportininkų starto ir finišo zona. Čia eismas bus visiškai draudžiamas kasdien nuo šiandien iki sekmadienio nuo 7 valandos ryto iki 20 valandos vakaro. Pati lenktynių trasa drieksis daugybė miesto gatvių, įskaitant Klaipėdos, Tilvyčio, Savitiškio, Pramonės, Mėlynės ir kitas. Vis dėlto visiškai uždaryti šių gatvių neplanuojama. Eismas atskirose atkarpose bus stabdomas tik trumpam, kol pravažiuos policijos lydima sportininkų kolona. Vairuotojai raginami keliones planuoti su atsarga, o keleiviams svarbu žinoti, kad keisės 4, 6 ir 6 A maršruto autobusų trasos. Tikslius pakeitimus ir tvarkaraščius galima rasti svetainėje pktransportas.lt. Nuo Liepos 7 dienos Panevėžyje prasidės Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžos bei pačios Beržų gatvės atkarpos rekonstrukcija. Avaringumu garsėjanti sankryža bus pertvarkyta į modernų turbožiedą. Dėl šių darbų Beržų gatvės dalis tarp Basanavičiaus ir Ramygalos gatvių bus visiškai uždaryta iki metų pabaigos, o pačioje sankryžoje

0: nes keliones po kitus Lietuvos miestus. Tai jau antroji tokia stovykla mieste, pirmoji buvo surengta 2024 metų rugpjūtį, o šiemet galimybė atvykti į Lietuvą suteikta naujai vaikų grupei. Beveik 1000 Panevėžio moksleivių kitą savaitę išvyksta į Vilnių, kur atstovaus miestui Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Lietuvos 3-6 dienomis sostinėje vyksiančiame didžiausiame jaunimo kultūros renginyje pasirodys net 40 kolektyvų iš Panevėžio, iš viso 964 mokiniai. Pirmieji Panevėžio atlikėjai į Vilnių repeticijoms išvyksta jau ateinantį pirmadienį, birželio 29 dieną. Panevėžiečiai pasirodys visose pagrindinėse programose, pučiamųjų orkestrų koncerte katedros aikštėje, akordeonų muzikos vakare Šventų Jonų bažnyčioje ir ansamblių vakare Kalnų parke. Gausiausios miesto pajėgos virš 300 šokėjų pasirodys šokių dienoje Vilniaus arenoje, o Liepos 6-ąją valstybės dieną Vingio parke tūkstantinėme chore skambės Panevėžio mokyklų ir gimnazijų auklėtinių balsai. Didžiulės delegacijos logistikai miestas skyrė 35 autobusus, o visi jaunieji Panevėžio kūrėjai Vilniuje bus apgyvendinti 6 sostinės ugdymo įstaigose. Belžyje bus statoma nauja bendradarbystės erdvė verslui ir kūrėjams. Panevėžio rajono savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį beveik 2 milijonų eurų vertės projektui. Alantos gatvėje iškilsiančiame 2 aukštų pastate įsikurs modernios darbo vietos bei skaitmeninių technologijų laboratorijos. Tikimasi, kad ES lėšomis finansuojamas centras ne tik pritrauks jaunus verslus, bet ir padidins viso Panevėžio regiono konkurencingumą. Statybas planuojama baigti iki 2028 metų.
1: Orai.
0: Šiandien bus debesuota, turėtų trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, temperatūra sieks 23-28 laipsnius šilumos. Penktadienį stiprės aukštesnio slėgio lauko įtaka, jau naktį debesis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims. Temperatūra naktį turėtų laikytis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną netrūks saulės, lietaus tikimybė bus labai menka, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis.
1: Metas pradėti ir antrąją ryto laidos valandą, šiek tiek po aštuntos ir mes susigirdim ir sveikiname šiandien jau antrąjį kartą su visais esančiais kartu. Jeigu kažkas tik dabar prie mūsų prisijungėt, geros ryto pradžios, skanios kavos, gal tokiu metu dar verta linkėti ir geros mankštos. Po keletos dainų grįžusi papasakosiu, ką veiksime kartu su jumis šioje valandoje.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radijos stotis.

Mūsų etrija startuoja muzikinės ruletės reikalai ir dabar noriu jūs pakviesti pakeliauti po 1996. Labai gražus trys kūriniai čia jūsų laukia, tai noriu kuo mažiau kalbėti ir kuo greičiau juos jums pagroti. Ir pirmasis jų tai Queen kūrinys Let Me Live.

Antroji daina, kurią šiandien esu jums paruošus iš 96-ųjų Eurotopo, tai puikiai pažįstamas darbas Mariah Carey ir Always Be My Baby.

Na ir apie trečiąjį kūrinį, kuris visiškai netrukus nuskambės eteryje, galiu pasakyti lygiai tą patį, tikrai visi jį žinosit, nesvarbu, kuriuo metu esate gimę. 96-aisiais šitas kūrinys karaliavo topų viršūnėse. Puikiai pažįstama daina, labai gerai žinomas pavadinimas ir dar geriau pažįstamas vokalas. Čia Fugees ir Killing Me Softly.

0: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Pulsas. Širdelių top 3. Muzikinė ruletė buvo išties ypatinga, na, taip pat laikas susipažinti ir su jūsų širdelių top trijetuku. Čia yra kūriniai, kurie jūsų asmeniniuose topuose užima pačias aukščiausias pozicijas, kai jūs savo mylimą kūrinį širdelinat ir apdovanojat širdelėmis pulsas.lt tuo metu, kai skamba mūsų etrija. Taigi čia Arva Alvaro Soler ir La Cintura.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžys 4 dienoms tampa Baltijos šalių dviračių sporto sostinę. Nuo šiandien mieste ir jo apylinkėse prasideda Baltijos šalių plento dviračių čempionatas. Iki sekmadienio čia varžysis pajėgiausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos dviratininkai. Dėl čempionato mieste numatomi eismo ribojimai ir viešojo transporto pokyčiai. Didžiausi eismo ribojimai laukia Elektros gatvėje, kur įrengta sportininkų starto ir finišo zona. Čia eismas bus visiškai draudžiamas kasdien nuo šiandien iki sekmadienio nuo 7 valandos ryto iki 20 valandos vakaro. Pati lenktynių trasa drieksis daugybė miesto gatvių, įskaitant Klaipėdos, Tilvyčio, Savitiškio, Pramonės, Mėlynės ir kitas. Vis dėlto visiškai uždaryti šių gatvių neplanuojama. Eismas atskirose atkarpose bus stabdomas tik trumpam, kol pravažiuos policijos lydima sportininkų kolona. Vairuotojai raginami keliones planuoti su atsarga, o keleiviams svarbu žinoti, kad keisės 4, 6 ir 6A maršruto autobusų trasos. Tikslius pakeitimus ir tvarkaraščius galima rasti svetainėje pktransportas.lt. Nuo Liepos 7 dienos Panevėžyje prasidės Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžos bei pačios Beržų gatvės atkarpos rekonstrukcija. Avaringumu garsėjanti sankryža bus pertvarkyta į modernų turbo

0: stovyklos dalyviai karo kasdienybę išgyvenantys vaikai, tarp kurių yra našlaičių bei netekusių vieno ar abiejų tėvų. Svečiai iš Ukrainos supažindins su Panevėžio krašto istorija, kultūra, lankysi sporto ir laisvalaikio erdvėse bei vyksi pažintinės keliones po kitus Lietuvos miestus. Tai jau antroji tokia stovykla mieste, pirmoji buvo surengta 2024 metų rugpjūtį, o šiemet galimybė atvykti į Lietuvą suteikta naujai vaikų grupei. Beveik 1000 Panevėžio moksleivių kitą savaitę išvyksta į Vilnių, kur atstovaus miestui Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratų kartu. Lietuvos 3-6 dienomis sostinėje vyksiančiame didžiausiame jaunimo kultūros renginyje pasirodys net 40 kolektyvų iš Panevėžio, iš viso 964 mokiniai. Pirmieji Panevėžio atlikėjai į Vilnių repeticijoms išvyksta jau ateinantį pirmadienį, birželio 29 dieną. Panevėžiečiai pasirodys visose pagrindinėse programose, pučiamųjų orkestrų koncerte katedros aikštėje, akordeonų muzikos vakare Šventų Jonų bažnyčioje ir ansamblių vakare Kalnų parke. Gausiausios miesto pajėgos virš 300 šokėjų pasirodys šokių dienoje Vilniaus arenoje, o Liepos 6-ąją valstybės dieną Vingio parke tūkstantinėme chore skambės Panevėžio mokyklų ir gimnazijų auklėtinių balsai. Didžiulės delegacijos logistikai miestas skyrė 35 autobusus, o visi jaunieji Panevėžio kūrėjai Vilniuje bus apgyvendinti 6 sostinės ugdymo įstaigose. Belžyje bus statoma nauja bendradarbystės erdvė verslui ir kūrėjams. Panevėžio rajono savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį beveik 2 milijonų eurų vertės projektui. Alantos gatvėje iškilsiančiame 2 aukštų pastate įsikurs modernios darbo vietos bei skaitmeninių technologijų laboratorijos. Tikimasi, kad ES lėšomis finansuojamas centras ne tik pritrauks jaunus verslus, bet ir padidins viso Panevėžio regiono konkurencingumą. Statybas planuojama baigti iki 2028 metų.
1: Orai.
0: Šiandien bus debesuota, turėtų trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, temperatūra sieks 23-28 laipsnius šilumos. Penktadienį stiprės aukštesnio slėgio lauko įtaka, jau naktį debesis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims. Temperatūra naktį turėtų laikytis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną netrūks saulės, lietaus tikimybė bus labai menka, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Laikas, kuomet daugelis jūsų turbūt jau gurkšnoja antrą kavos puodelį, jaučiasi dar labiau prabudę arba kaip tik niekaip negebat įsivažiuoti šiandien dieną. Būkim kartu, leiskime laiką drauge trečioje ryto laidos valandoje ir... Po keletos dainų aš sugrįšiu ir išgirsit, kur ir su kuo šiandien keliausime ir kokiusgi kūrinius girdėsit mūsų eteryje.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Radijo stotis. Pulsas.

Muzikinė ruletė mūsų etryje ir šį kartą mūsų kelionė tęsiasi į 2006 metus. Čia dar trys puikiai pažįstami kūriniai, kuriuos lygiai taip, kaip turbūt 2006-aisiais mielai klausėt, net nebejoju, kad išgirsit ir dabar, todėl kad dažnu atveju mes tam tikrus kūrinius, kuriuos kažkada labai mylėjom, labai mėgom ir jie buvo užkariavę to paviršūnės, dabar išgirstam visai kitaip. Taigi čia Sergio Mendes kartu su Black Eyed Peas ir Mas Kenada.

Antrasis kūrinys iš muzikinės ruletės 2006 metuose, tai Shakira kartu su Wyclef Jean, Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1963 metais gimė Džordžijos Panajotų, mums žinomas kaip George Michael. Grupės Wham narys, solistas, kurio dainos Wake Me Up Before You Go Go ir Careless Whisper tapo pasauliniais hitais. Jis mirė 2016 metų, gruodžio 25 dieną, sulaukęs 53.

2002 metais gimė amerikiečių dainininkas Benson Boone, jo daina Beautiful Things 2024 pasiekė antrąją vietą Billboard tope ir tapo hitu visame pasaulyje.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Čia.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Gero ryto ir toliau laiką leidžiantiems kartu. Labas dar kartą tiems, kurie nuo 7 esat drauge. Labas tiems, kurie galbūt prie mūsų tik dabar prisijungėt. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir jau 4 laidos valanda mūsų etryje startuoja. Tai reiškia, kad po keletos kūrinių aš kviečiu.

0: Reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Čia. Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalai mūsų eteryje ir visiškai ne už kalnų jau ir pietų pertrauka, tai aš siūlyčiau pailsėti šiek tiek nuo darbų, atsipūsti ir pasimėgauti gerą muziką. Kodėl taip sakau? Todėl, kad šiandien muzikinėje ruletėje mes keliausime į 2016 metus. Tu turbūt tie, kurie prisimena kūrinius iš šio laikotarpio, žino, kad laikas artimiausias 14 minučių bus nuostabus. Čia visiškai netrukus gelantis darbas. No money. Sorry.

Antroji daina, kuri šiandien yra 2016 Euro tope, tai Sigala kartu su Newman ir Rodgers, Give Me Your Love.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Sveiki, mėly pulso klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Šiandien padėsiu jums suprasti dainų tekstus, priartėti prie mylimos muzikos ir geriau pažinti anglų kalbą. Mokiniai ir draugai dažnai užsimena, kad daugybę metų klauso konkrečią dainą, bet nepagalvoja apie ką jį. Ir labai nustemba supratę tekstą. Net nesusimaščiau apie ką jį. Tai dažnas sakinys. Ir tikriausiai ir jums taip yra buvę, kai nustebote, kai sužinojote, ką iš tikrųjų ta daina reiškia. Na, o mano pirmasis susidūrimas su dainos žodžiais buvo Scatman John daina, kurioje supratau savo pirmąjį anglišką žodį. Tai buvo maždaug 1996 metais ir aš supratau vienintelį žodį – we, mes. Sunku nupasakoti, koks tai buvo džiaugsmas, kai tiesiog lyg slaptą skrynę būčiau atidariusi ir žengusi į angliškos muzikos pasaulį. Tai ir jums linkiu praplėsti žinias, girdėti, smalsauti. Na, ir dabar turiu klausimą. Ar atkreipėte dėmesį į pulso logotipą Facebook'e ant Facebook'o sienos? Jame yra parašyta angliškai. Mes mylime 80-uosius, 90-uosius ir 2000-uosius. Frazė mes mylime greičiausiai aiškia we love. Na, bet kaip pasakyti metus dešimtmečiais? Su 80-aisiais? Visai nesudėtinga, rašome skaičių su nuliu, dedame kabutę viršuje, tai yra apostrofa, ir S. Turime the 80s, we love the 80s. Taip pat ir su 90-aisiais, we love the 90s. Lietuviškai the 80s būtų 90-metis, nes mes skaičiuojame nerealiai, o truputėlį pasendindami. Jei moteris yra 41, mes sakytume ji 5-ame dešimtmetyje. Anglai sakytų, she is in her 40s. Na gerai, žinome, 80-ieji, 90-ieji, the 80s, the 90s, bet kaip su 2000-aisiais? Matome du nuliukus, kabutę ir S. Taigi, tai yra the naughties. Ar teko kada girdėti? The naughties, 2000-ieji. Taip, anglai būtent taip ir sako. Taigi, we love the 80s, the 90s and the naughties. Atsimenu labai komišką situaciją, kai anglų kalba būtų tikrai pravertusi. Tai nutiko maždaug prieš 20 metų, kai pirkau geriausių angliškų dainų kompaktinį diską CD. Ir pardavėjas man pasiūlė spalvingą gražų diską, sakydamas, čia visos geriausios dainos, taip pat ir kamizį. Aš šyptelėjau, nes tokio žodžio anglų kalboje nėra. Greitai iššifravau, kad tai yra F.R. David daina Words. Ir populiari šios dainos eilutė Words don't come easy. Žodžiai neateina lengvai. Taigi, paklausykime šio puikaus kūrinio, kuris skambėjo visose diskotekose 9-ame dešimtmetyje.
2: Gera prisiminti. Mes mylime 80-uosius.

ką tik girdėjote F.R. David dainą Words, daugelio atmintyje išlikusią tiesiog kaip kamizį. Tačiau dabar žinome, kad tai yra netiesa, ne kamizį, o Words. Taip pat nepamirškime, kad F.R. turime tarti pagal anglišką abėcėlę, nors dažnai tenka išgirsti F.R. David. Taip, prisiminkime F.R. David. O ar nepanašiai nutiko ir YouTube sensacijai iš Bulgarijos talentų laidos? Moteris dainavo dainą ir pristatė ją kaip Ken Lee. Tačiau iš tikrųjų tai buvo Mariah Carey romantiška daina Without You su žodžiais Can't live, negaliu gyventi. Taigi, klausydami šios 90-ųjų dainos, pagalvokite, ar dabar geriau įsiklausysite į tekstą, gal išgirsite kažką naujo.

0: girdėjote Mariah Carey Without You. Ir su šia daina aš atsisveikinu su jumis. Pailsėkite, paklausykite geros muzikos, susitiksime kitą kartą. See you next time. It was a pleasure to be with you. Bye.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Tebūnie, reklama.
3: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
4: Viens, du.
3: Tada aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečia atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
7: Pulsas. Širdelių top 3.
8: Jūsų dėmesiui dar vienas širdelių top 3-tukas, dar 3 jūsų mylimi ir norimi išgirsti mūsų etrija kūriniai. Na ir čia Dua Lipa, Dance the Night.

žinios. Prezidentas Seimui teikė Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas. Seimas spręs dėl ilgesnio mamadienių ir tėvadienių taikymo. Donaldas Trumpas teigė, kad Volodymyras Zelenskis kare prieš Rusiją laikosi gana gerai ir daugiau pranešimų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimai. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seimui pristatys Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministro pirmininko pareigas. Sinkevičius vadovauti vyriausybei sutiko po to, kai atsistatydino premjerė Inga Ruginienė, o valdančioji koalicija buvo pertvarkyta. Prezidentas sako tikintis, kad vyriausybės formavimo procesas vyks sklandžiai ir bus baigtas konstitucijoje numatytais terminais. Jei Seimas pritars kandidatūrai, naujasis premjeras turės pateikti prezidentui suderintą ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Tapęs premjeru, Mindaugas Sinkevičius turės atsisakyti Jonavos rajono mero pareigų. Seimas šiandien balsuos ar pratesti mamadienių ir tėvadienių taikymą tėvams auginantiems vaikus iki 14 metų. Šiuo metu tokia teisė taikoma šeimoms, kuriuose vaikai yra iki 12 metų. Pakeitimus inicijavo socialdemokratai, jiems pritarė žmogaus teisų komitetas, tačiau dalis verslo organizacijų teigia, kad tai didintų finansinę naštą darbdaviams. Už šias poilsio dienas darbuotojams mokamas vidutinis darbo užmokestis. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Lenkijoje Gdanske dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje rytų NATO bei ES rytinio flango valstybių vadovų susitikime. Prezidentūra praneša, kad Lietuva patvirtins tolesnę paramą Ukrainai, jos atstatymui ir narystei ES. Susitikimuose taip pat bus aptariamas regiono saugumas bei pasirengimas būsimam NATO viršūnių susitikimui. Vilniaus meras Valdas Benkunskas šiandien susitiks su laikinojo vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi, jie aptars migracijos politiką, civilinę saugą ir sostinės kritinės infrastruktūros apsaugą. Viena pagrindinių temų siūlymas įpareigoti ne ES piliečius, Lietuvoje gyvenančius ilgiau nei 3 metus, mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygių. Vidaus reikalų ministerija skelbė, kad rengia teisės aktų pakeitimus, kurie skatintų užsieniečius mokytis lietuvių kalbos. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradeda nagrinėti žurnalisto ir politologo Vladimiro Laučiaus baudžiamąją bylą dėl vairavimo neblaiviam. Prokuratūra prašo bylą nagrinėti pagreitinto proceso tvarka, nes įvykio aplinkybės yra aiškios. Laučius po įvykio viešai pripažino savo kaltę, atsiprašė ir teigė prisiimantis visą atsakomybę. Gegužės pabaigoje sostinėje jam buvo nustatytas 2,3 promilės girtumas, įtariama, kad prieš sustabdant policijai jis automobiliu kliudė du kelio stulpus ir iš įvykio vietos pasišalino. Už tokį nusikaltimą įstatymas numato baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki 1 metų, taip pat automobilio konfiskavimą. Rusijos Krasnodaro krašte po drono nuolaužų kritimo užsidegė naftos bazė. Apie tai praneša vietos pareigūnai. Ukraina pasaraisiais mėnesiais stiprina smūgius Rusijos kariniams ir energetikos objektams, teikdama, kad taip silpnina Kremliaus galimybės tęsti karą. Pranešama, kad gaisras užgesintas, o nukentėjusi nėra. Tuo metu Ukrainos pareigūnai skelbė, kad Rusijos atakos metu taip pat kilo gaisras viename pramonės objekte Ukrainoje. Jungtinio Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kare prieš Rusiją laikosi gana gerai. Pasak Trumpo, Ukrainos vadovas yra drąsus, o šalies kariuomenė turi motyvuotų kovotojų. Abu prezidentai neseniai buvo susitikę didžiojo septyneto viršūnių susitikime. Po jo Zelenskis padėkojo Jungtinių

0: pavojus nebuvo paskelbtas.
1: Orai. Šiandien bus debesuota, turėtų trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, temperatūra sieks 23-28 laipsnius šilumos. Penktadienį stiprės aukštesnio slėgio lauko įtaka, jau naktį debesis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims. Temperatūra naktį turėtų laikytis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną netrūks saulės, lietaus tikimybė bus labai menka, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių.
2: Rytas su Gintare.

0: Mūsų eteryje startuoja penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda. Atrodo, kad laikas kaip visuomet bėgo, taip ir šiandien tikrai lekia nepastebimai greitai. Svarbiausia, kad spėjam viską, ką esam suplanavę nuveikti po keletos dainų. Čia jūsų lauks ir šios valandos rubrikos, tad būtinai likit kartu iki pat dvyliktos.
1: Eteryje Gintarė.
2: Very stylish girl.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Gintarės top 3.
8: Prieš atsisveikinant, dar labai noriu jūsų pažininti ir su savo top trietuku. Šiandien jame pradeda savo pasirodymą Sophie Tucker ir Purple Hat.
9: Purple Hat, she'd a print dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people, I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people.

0: reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2009 metais, būdamas 50, mirė popmuzikos karalius Michaelas Jacksonas. Jo albumas Thriller tebėra perkamiausias visų laikų įrašas. Parduota daugiau nei 50 milijonų kopijų.

2023-aisiais Eltonas Džonas surengė paskutinį savo koncertą Jungtinėje karalystėje Glastonbury festivalyje, uždarydamas Firewall Yellow Brick Road turą. Tų metų festivalyje netikėtai pasirodė Foo Fighters, o pagrindinė scena buvo patikėta Arctic Monkeys.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Tai ir viskas. Mūsų laikas ketvirtadienį irgi baigtas, nors dar tik tai pusdienis praėjo. Linkiu visiems gero likusio ketvirtadienio, gero to mažojo savaitgalio, jeigu tik tai turit kažkokių planų, idėjų ir noro jį paminėti. Mes dabar su jumis susigirdėsime rytoj. Penktadienį šiek tiek po septintos ir pasitiksim savaitgalį, tai ačiū visiems buvusiems kartu, ačiū, kad laiką leidžiat su mumis ir sakau gero ketvirtadienio, skanių pietų, lengvo likusio darbo ir iki rytojaus.

0: žios. Demokratų vadovas kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui. Aplinkosaugininkai ragina aplinkos ministrų neskirti su medienos pramonė susijusio asmens. Teismas nagrinėja Vladimiro Laučiaus bylą dėl vairavimo neblaiviams. Donaldas Trumpas pradėjo iškilmių minėjimus. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius rytoj prezidentui Gitanui Nausėdai pristatys partijos kandidatus į ministrus. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrus. Sinkevičius teigė, kad kandidatai jau suderinti su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi. Naujoji valdančioji dauguma Seime turi 75 balsus, jis sudaryta socialdemokratams nutraukus bendradarbiavimą su Nemuno Aušra. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančią daugumą ir prezidento aplinkos ministrų neskirti su medienos pramonė susijusio asmens. Organizacija Girius Piečius teigia nerimaujantį dėl galimų kandidatų, kurie gali būti susiję su intensyviu miškų naudojimu. Aplinkosaugininkai taip pat prašo vyriausybės programoje įtvirtinti aiškesnius miškų apsaugos įsipareigojimus. Pagal naują koalicijos sutartį aplinkos ministerijos vadovą deleguos socialdemokratai. Žurnalisto ir politologo Vladimiro Laučiaus byloje dėl vairavimo neblaiviam sprendimas bus skelbiamas Liepos 9 dieną. Laučius teismo prašo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Teisme jis pripažino kaltę, sakė, besigailinti sukėlęs grėsmę eismo dalyvių saugumui. Prokuroras siūlo jį atleisti nuo atsakomybės be užstato, tačiau pustrečių metų atimti teisę vairuoti ir konfiskuoti automobilį. Gegužės pabaigoje Vilniuje Laučiui buvo nustatytas 2,3 promilės girtumas. Nuo Liepos pirmosios Europos Sąjungoje bus apmokestinamos mažos vertės siuntos iš trečiųjų šalių. Tai daugiausia palies prekes užsakomas iš Kinijos prekybos platformų. Už vienos rūšies prekes, kurių vertė neviršė 150 eurų, bus taikomos 3 eurų mokestis. Logistikos įmonės sako, kad dalis prekių gali būti sandėliuojamas Europoje, tačiau muitai vis tiek turės būti sumokėti. Ekonomistai teigia, kad nauja tvarka gali sustiprinti Europos prekybininkų konkurencingumą. Visagine ir Panevėžio rajone iš vandens ištraukti 2 žmonių kūnai. Vakar ryto ugniagesiai gelbėtojai iš Visagino ežero ištraukė 70 metais gimusios moters kūną. Vakare Naujamiesčio miestelėje iš Nevėžio upės ištraukti 88 metais gimusio vyro palaikai. Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Ukrainos išminavimo koalicijos fondas sukaupė 150 milijonų eurų, pusę šios sumos 77 milijonus eurų sudaro Lietuvos įnašas. Krašto apsaugos ministerija šiandien apie tai pranešė Lvyve įvykus 22 Lietuvos ir Islandijos vadovaujamos Ukrainos išminavimo koalicijos susitikimui, kuriame dalyvavo 13 valstybių ir 6 partnerių organizacijų atstovai. Renginio metu Ukrainai perduota už šių metų koalicijos lėšas įsigyta technika, sunkvežimiai, šarvuočiai ir mikroautobusai. Jungtinių tautų klimato vadovas Simonas Stela sako, kad Europą alinanti karščio banga yra susijusi su klimato kaita. Šią savaitę dalyje Europos fiksuotos rekordinės temperatūros, o kai kurios šalis paskelbė aukšto lygio perspėjimus dėl karščio. Pasak Jungtinių tautų atstovo, ekstremalus karščiai stiprės, jei nebus mažinama tarša iš kastinių kūrų. Karščio banga paveikė Prancūziją, Britaniją, Ispaniją, Vokietiją ir kitas Europos valstybės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo 250-ųjų Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinių iškelmės. Vašingtone jis pasakė kalbą, kurioje daug dėmesio skyrė savo politiniai darbotvarkiai ir šalies ekonomikai. Minėjimo renginiai tęsis daugiau kaip 2 savaitės, juose numatyti valstijų paviljonai, koncertai, kariniai pasirodymai ir kitos šventinės programos.
1: Orai. Šiandien bus debesuota, turėtų trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, temperatūra sieks 23-28 laipsnius šilumos. Penktadienis stiprės aukštesnio slėgio lauko įtaka, jau naktį debesis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims. Temperatūra naktį turėtų laikytis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną netrūks saulės, lietaus tikimybė bus labai menka, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Su jumis radijo stotis.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
4: Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: 98.
1: Demokratų vadovas kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui. Aplinkosaugininkai ragina aplinkos ministrų neskirti su medienos pramonės susijusio asmens. Teismas nagrinėja Vladimiro Laučiaus bylą dėl vairavimo neblaiviams. Donaldas Trumpas pradėjo iškilmių minėjimus. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius rytoj prezidentui Gitanui Nausėdai pristatys partijos kandidatus į ministrus. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrus. Sinkevičius teigė, kad kandidatai jau suderinti su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi. Naujoji valdančioji dauguma Seime turi 75 balsus, jis sudarytas socialdemokratams nutraukus bendradarbiavimą su Nemuno Aušra. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančią daugumą ir prezidento aplinkos ministrų neskirti su medienos pramonė susijusio asmens. Organizacija Girius Piečius teigia nerimaujantį dėl galimų kandidatų, kurie gali būti susiję su intensyviu miškų naudojimu. Aplinkosaugininkai taip pat prašo vyriausybės programoje įtvirtinti aiškesnius miškų apsaugos įsipareigojimus. Pagal naują koalicijos sutartį aplinkos ministerijos vadovą deleguos socialdemokratai. Žurnalisto ir politologo Vladimiro Laučiaus byloje dėl vairavimo neblaiviams sprendimas bus skelbiamas Liepos 9 dieną. Laučiaus teismo prašo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Teisme jis pripažino kaltę, sakė, besigailinti sukėlęs grėsmę eismo dalyvių saugumui. Prokuroras siūlo jį atleisti nuo atsakomybės be užstato, tačiau pustarčių metų atimti teisę vairuoti ir konfiskuoti automobilį. Gegužės pabaigoje Vilniuje Laučiui buvo nustatytas 2,3 promilės girtumas. Nuo Liepos pirmosios Europos Sąjungoje bus apmokestinamos mažos vertės siuntos iš trečiųjų šalių. Tai daugiausia palies prekes užsakomas iš Kinijos prekybos platformų. Už vienos rūšies prekes, kurių vertė neviršė 150 eurų, bus taikomos 3 eurų mokestis. Logistikos įmonės sako, kad dalis prekių gali būti sandėliuojamas Europoje, tačiau muitai vis tiek turės būti sumokėti. Ekonomistai teigia, kad nauja tvarka gali sustiprinti Europos prekybininkų konkurencingumą. Visagine ir Panevėžio rajone iš vandens ištraukti 2 žmonių kūnai. Vakar ryto ugniagesiai gelbėtojai iš Visagino ežero ištraukė 70 metais gimusios moters kūną. Vakare Naujamiesčio miestelėje iš Nevėžio upės ištraukti 88 metais gimusio vyro palaikai. Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Ukrainos išminavimo koalicijos fondas sukaupė 150 milijonų eurų, pusę šios sumos 77 milijonus eurų sudaro Lietuvos įnašas. Krašto apsaugos ministerija šiandien apie tai pranešė Lvyve įvykus 22 Lietuvos ir Islandijos vadovaujamos Ukrainos išminavimo koalicijos susitikimui, kuriame dalyvavo 13 valstybių ir 6 partnerių organizacijų atstovai. Renginio metu Ukrainai perduota už šių metų koalicijos lėšas įsigyta technika, sunkvežimiai, šarvuočiai ir mikroautobusai. Jungtinių tautų klimato vadovas Simonas Stela sako, kad Europą alinanti karščio banga yra susijusi su klimato kaita. Šią savaitę dalyje Europos fiksuotos rekordinės temperatūros, o kai kurios šalis paskelbė aukšto lygio perspėjimus dėl karščio. Pasak Jungtinių tautų atstovo, ekstremalus karščiai stiprės, jei nebus mažinama tarša iš kastinių kūrų. Karščio banga paveikė Prancūziją, Britaniją, Ispaniją, Vokietiją ir kitas Europos valstybės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo 250-ųjų Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinių iškelmės. Vašingtone jis pasakė kalbą, kurioje daug dėmesio skyrė savo politiniai darbotvarkiai ir šalies ekonomikai. Minėjimo renginiai tęsis daugiau kaip 2 savaitės, juose numatyti valstijų paviljonai, koncertai, kariniai pasirodymai ir kitos šventinės programos.
2: Orai. Šiandien bus debesuota, turėtų trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, temperatūra sieks 23-28 laipsnius šilumos. Penktadienį stiprės aukštesnio slėgio lauko įtaka, jau naktį debesis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims. Temperatūra naktį turėtų laikytis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną netrūks saulės, lietaus tikimybė bus labai menka, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių.
3: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Už lango nuostabiai graži birželio diena ir tas mėno jau stipriai įsibėgėja. Tad rinkime kiekvieną gražią vasaros akimirką, mėgaukimės ją, nes taip jau būna, kad tas pats gražiausias metų laikas prabėga labai greitai. Tai spėkim pasimėgti.

gauti, o visam tam visada reikalingas ir geras muzikinis fonas. Tai kviečiu šią popietę leisti kartu su manimi, ne tik muzikos klausysime, bet ir pasikalbėsime įdomiamis temomis. Jau visai netrukus keliausime į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Birželio 25-ąją nemažai jubiliatų turime ir kas įdomiausia būtent iš Lietuvos. Pasikalbėsime ir apie Jonus, Janinas, kiekgi mažylių gimsta, kuriems suteikiami šie vardai. Tai dar čia šiek tiek joninių atgarsių. Na ir žinoma, atspėk metus, rubrika lauks mūsų šią valandą. Na, o aš kažkaip ir noriu dar grįžti į tą vakarykštę dieną pradedant laidą. Labai gražus Saulės kliošo koncertas. Vakar buvo Panevėžyje, tai galbūt dalyvavote, galbūt taip pat džiaugiatės tą muziką, aš ten buvau ir tikrai klausydamasis skraidžiau. Tai ir laidą šiandien noriu pradėti būtent su Saulės kliošo darbu tada kada.

0: Laikas reklamai.
1: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Čia. Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: Kaip ir sakiau laidos pradžioje, ta birželio 25-oji išties ypatinga diena. Šiandien švenčiančiųjų turim nemažai, o smagiausia tai, kad didžioji jų dalis yra lietuviai. Tai pradėkime nuo Jono Nainio. Tai nebereikalo, tikriausiai jam toks vardas buvo ir duotas, kadangi jis gimė vieną dieną po Joninių. Ir įdomu tai, kad šis didžėjus yra iš Pasvalio. Tai labai labai netoli. Tad pasiklausykime kažką tokio gražaus iš jo repertuaro. Na, o kadangi Jonas Nainys pastaruoju metu labai mėgsta prikelti senus kūrinius, tai būtent dėl to mano grojaraštyje ir atsiduria nemažai jo kūrinių. Kadangi mėgaujamės vasarą, tai Jonas Nainys ir Taja Jūra. Iki.

Labai gaiviai ir labai vasariškai čia eteryje nuskambėjo DJ Giovanni ir ta jos bendras darbas Jūra. Na, o Jonas Nainys šiandien švenčia savo gimimo dieną. Lygiai taip pat kaip ir Rūta Ščiogolevaitė. Tai čia tikriausiai retas vardas pulso eteryje, tačiau Rūta tikrai turi gerų dainų, kurių verta pasiklausyti. Na, pavyzdžiui, užsukus į jo Spotify galima matyti, kokia daina yra pati populiariausia, turinti beveik 400 tūkstančių perklausų, tai yra paskutinis šokis. Tai mes šią dainą ir pasimėgausime Rūtos gimtadienio progą.

0: pažįstu.
1: Štai taip puikiai čia eteryje nuskambėjo Rūtos Ščiogolevaitės darbas Paskutinis šokis. Gal bereikalo čia retai mūsų eteryje skamba jos muzika, nes sutikiuosi turėjot gerą laiką, nes aš tai tikrai turėjau. Tai šiandien iš lietuvių atlikėjų turime štai šiuos du jubilietus, Rūta Ščiogolevaitė ir DJ Giovanni. Dabar jau keliaujam į pasaulį. Šiandien švenčia amerikiečių dainų autorius ir atlikėjas Benson Boone. Mes klausysimės jo hito Beautiful Things, tai yra pagrindinis kūrinys iš debiutinio albumo Fireworks and Rollerblades. Ir įsijungus dainą Beautiful Things, iš pat pradžių galvoju, aha, hitas, bet kad aš pirmą kartą girdžiu tą dainą. Na, bet sulaukus priedainio viskas paaiškėjo, pasirodo šį kūrinį, aš žinau, dėl to, kad jis yra labai populiarus Instagrame, tikrai daug kas ant savo storių deda būtent šią dainą, galbūt ir Reelsuose jį yra naudojama, truputį gaila, kai muzika pasidaro populiari vien dėl socialinių tinklų, gal taip ir nėra, bet vat tame ir keistumas, kad daina tarsi atrodo negirdėta, kol neišgirsti to vieno fragmento, kuris na tikrai, bent jau praėjusią vasarą, tai tikrai daug skambėjo ir aš vis ją girdžiu vat būtent socialiniuose tinkluose, bet kad išklausyti visą dainą nuo pradžios iki galo, vat pasirodo nėra buvę. Tai dabar bus proga. Kūrinys užėmė antrą Billboard Hot 100 poziciją ir buvo numeris vienas dar daugelyje Europos šalių. Four.

0: These beautiful things that I've got.
1: Girdėjote Benson Boone kūrinį Beautiful Things. Šiandien šis atlikėjas švenčia savo gimimo dieną, lygiai taip pat kaip DJ Giovanni ir Rūta Ščiogolevaitė. Tai dar ne visi svarbus birželio 25 dienos įvykiai. Sugrįšim į šią rubriką kiek vėliau laidoje.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Su jumis radijo stotis Pulsas.
7: Kadangi praūžė Joninės, tai pasikalbėkime apie šį vardą. Pasirodo, jis išgyvena atgimimą Lietuvoje, išlieka vienas populiariausių vardų, antras pagal populiarumą. Pavyzdžiui, šiais metais 89 kūdikiai buvo pavadinti Jono vardu. Na, o koksgi vardas Lietuvoje šiuo metu yra populiariausias, tai Vytautas. Šiaip labai smagu, kad mes grįžtam prie tų ištakų, kad vertinam lietuviškus vardus, gal kažkiek išstumėm tą madą ar trendą, vadinti vaikus pačiais keisčiausiais vardais, vien dėl to, kad jie galbūt unikalūs, niekas kito tokio keisto vardo neturi. Tai vat yra, kas atsigrėžia į tą lietuviškumą. Visai kas kita yra su vardu Janina. Lietuviai mergaitėms šio vardo nededa, ir jis savo piką išgyveno nuo 30-ųjų iki 45-ųjų metų, todėl turim daug močiučių Janinų, tačiau mergaičių Janinų nesutiksi, o vat Jonų sutiksi. Tai įdomu, įdomi tendencija, pasirodo tas skambesys būtent mergaitiško vardo, daugelį atrodo jau pasenęs, galbūt vat čia nėra informacijos apie vardą Jonė. Manau, kad Jonė irgi gali švęsti Joninės, tikriausiai tai yra tos pačios šaknies vardas, kuris tikrai šiuolaikiškai skamba ir šiandien.
8: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus. Šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė Robio Williamso darbas Bodies. Tikrai puikus kūrinys ir prieš spėliojant čia šiek tiek konteksto iš pasaulio ir Lietuvos toks, sakykim, lūžių metas, nes tais pačiais metais pirmą kartą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu tampa juodaodis, yra Barackas Obama, na, o Lietuvoje pirmą kartą prezidente tampa moteris Dalia Grybauskaitė. Tai vat, Amerika, Lietuva čia šitam lygmenyje susisinchronizavo su pirmais kartais. Ir tais pačiais metais pasaulį paliko Michaelas Jacksonas. Sakoma, kad kai miršta kažkokie tai labai dideli pasaulio žmonės, dažniausiai atsimenam, ką tuo metu veikiame, kai sužinojame tą žinę. Tai kas liečia Michaelą Jacksoną, nors ir aš nebuvau kažkokia didelė gerbėja, visiškai tiksliai atsimenu detalę į detalę, kur aš buvau, kaip man mama nešina braškių bliūdų pasakė šitą žinę per langą. Tiksliai atsimenu. Tai vat tikriausiai čia tas fenomenas yra iš tiesų egzistuojantis. Tai pagalvokim, kuriegi čia galėjo būti metai. Tais pačiais metais pasirodė ir Robio Williamso darbas Bodies, kurio mes pasiklausysim.

0: Atspėk metus.
1: Girdėjote Robio Williamso darbą Bodies. Galbūt jūs jau žinot, kuriais metais šis kūrinys pasirodė, galbūt jums padėjo kontekstas, kurį pristačiau prieš tai, jog tais pačiais metais pirmą kartą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu tampa juodaodis, tai yra Barackas Obama. Na, o Lietuvos prezidente pirmą kartą tampa moteris Dalia Grybauskaitė. Ir tai yra 2009.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: 9.
1: Panevėžys 4 dienoms tampa Baltijos šalių dviračių sporto sostinė. Nuo šiandien mieste ir jo apylinkėse prasideda Baltijos šalių plento dviračių čempionatas. Iki sekmadienio čia varžysis pajėgiausiai Lietuvos, Latvijos ir Estijos dviratininkai. Dėl čempionato mieste numatomi eismo ribojimai ir viešojo transporto pokyčiai. Didžiausiai eismo ribojimai laukia Elektros gatvėje, kuri rengta sportininkų starto ir finišo zona. Čia eismas bus visiškai draudžiamas kasdien nuo šiandien iki sekmadienio nuo 7 valandos ryto iki 20 valandos vakaro. Pati lenktynių trasa drieksis daugybė miesto gatvių, įskaitant Klaipėdos, Tilvyčio, Savitiškio, Pramonės, Mėlynės ir kitas. Vis dėlto visiškai uždaryti šių gatvių neplanuojama. Eismas atskirose atkarpose bus stabdomas tik trumpam, kol pravažiuos policijos lydima sportininkų kolona. Vairuotojai raginami keliones planuoti su atsarga, o keleiviams svarbu žinoti, kad keisės 4, 6 ir 6 A maršruto autobusų trasos. Tikslius pakeitimus ir tvarkaraščius galima rasti svetainėje pktransportas.lt. Nuo Liepos 7 dienos Panevėžyje prasidės Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžos bei pačios Beržų gatvės atkarpos rekonstrukcija. Avaringumu garsėjanti sankryža bus pertvarkyta į modernų turbo žiedą. Dėl šių darbų Beržų gatvės dalis tarp Basanavičiaus ir Amygalos gatvių bus visiškai uždaryta iki metų pabaigos, o pačioje sankryžoje eismas vyks etapais, taikant dalinius ribojimus. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti alternatyvius maršrutus. Beveik 3 milijonų eurų vertės projektą planuojama visiškai užbaigti iki 2027 metų rudens. Panevėžyje šią savaitę vyksta vasaros stovykla Lietuviška vasara, kurioje vieši 30 vaikų ir 4 mokytojos iš Ukrainos, Panevėžio partnerio Vinicos bei karo stipriai paliestos Irpinės. Stovyklos dalyviai karo kasdienybę išgyvenantys vaikai, tarp kurių yra našlaičių bei netekusių vieno ar abiejų tėvų. Svečiai iš Ukrainos supažindins su Panevėžio krašto istorija, kultūra, lankysis sporto ir laisvalaikio erdvėse bei vyks į pažintines keliones po kitus Lietuvos miestus. Tai jau antroji tokia stovykla mieste, pirmoji buvo surengta 2024 metų rugpjūtį, o šiemet galimybė atvykti į Lietuvą suteikta naujai vaikų grupei. Beveik 1000 Panevėžio moksleivių kitą savaitę išvyksta į Vilnių, kur atstovaus miestui Lietuvos moksleivių dainų šventėje laikų ratų kartu. Lietuvos 3-6 dienomis sostinėje vyksiančiame didžiausiame jaunimo kultūros renginyje pasirodys net 40 kolektyvų iš Panevėžio, iš viso 964 mokiniai. Pirmieji Panevėžio atlikėjai į Vilnių repeticijoms išvyksta jau ateinantį pirmadienį, birželio 29 dieną. Panevėžiečiai pasirodys visose pagrindinėse programose, pučiamųjų orkestrų koncerte katedros aikštėje, akordeonų muzikos vakare Šventų Jonų bažnyčioje ir ansamblių vakare Kalnų parke. Gausiausios miesto pajėgos virš 300 šokėjų pasirodys šokių dienoje Vilniaus arenoje, o Liepos 6-ąją valstybės dieną Vingio parke tūkstantinėme chore skambės Panevėžio mokyklų ir gimnazijų auklėtinių balsai. Didžiulės delegacijos logistikai miestas skyrė 35 autobusus, o visi jaunieji Panevėžio kūrėjai Vilniuje bus apgyvendinti 6 sostinės ugdymo įstaigose. Belžyje bus statoma nauja bendradarbystės erdvė verslui ir kūrėjams. Panevėžio rajono savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį beveik 2 milijonų eurų vertės projektui. Alantos gatvėje iškilsiančiame 2 aukštų pastate įsikurs modernios darbo vietos bei skaitmeninių technologijų laboratorijos. Tikimasi, kad Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas centras ne tik pritrauks jaunus verslus, bet ir padidins viso Panevėžio regiono konkurencingumą. Statybas planuojama baigti iki 2028 metų.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota, turėtų trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, temperatūra sieks 23-28 laipsnius šilumos. Penktadienį stiprės aukštesnio slėgio lauko įtaka, jau naktį debesis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims. Temperatūra naktį turėtų laikytis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną netrūks saulės, lietaus tikimybė bus labai menka, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Noriu pasidžiaugti, kad jau artėja Hertz koncertas. Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje jis įvyks. Jau turiu bilietus, keliausiu ir tikrai... Nenoriu sakyti, kad laukiu, nes čia kaip tik vat, su drauge, su kuria keliausime šitą koncertą, kalbėjom, kad kamgi laukti, nes kuo tu labiau lauki kažkokių tai įvykių, tuo greičiau ta vasara bėga. Tai tegul laikas sustoja, viskas, kas turi ateiti, viskas ateis. Na, o ką norėjau pasakyti apie Hertz koncertą, galbūt ir jūs jame dalyvausite, tai paaiškėjo, kasgi apšildys šią grupę. Gal kiek ir netikėta, bet Hertz apšildys Kazimieras Likša. Ir mes dabar pasiklausysime jo darbo tavo mylimiausia daina.

here, one heart,

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Čia.
4: Pulsas. Kol mes čia džiaugiamės gražiais vasariškais orais, Prancūzija fiksuoja karščio rekordus. Ir jie iš tiesų yra neįtikėtini, nes būtent 47 metais buvo pradėta orus fiksuoti šioje šalyje. Ir pirmą kartą skaičiai yra tiesiog sprogdinantys akis. Nacionalinis temperatūros rodiklis apskaičiuotas pagal 30 stočių visoje šalyje dienos ir nakties temperatūros duomenų vidurkį. Antradienį pasiekė 29,8 laipsnio Celsijaus. Tai paveikė kasdienį gyvenimą. Uždaryti Paryžiaus turistų traukos objektai, Eifelio bokštas, Luvro muziejus. Na ir ankstesnis rekordas 29,4 laipsnio Celsijaus buvo užfiksuotas 2019 metų Liepos 25 dieną ir 2003 rugpjūčio 5. Meteo France duomenimis iš 52 karščio bangų užfiksuotų visoje šalyje nuo 47 metų, tai yra stebėjimo pradžios, 35 bangos įvyko nuo 2000 ir 27 nuo 2011 metų, tai mokslininkai visą tai sieja su žmogaus veiklos sukelta klimato kaita.
5: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Reklama.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Radijo stotis. Pulsas.
7: Širdelių top 3. Širdelių top 3. Veržiasi čia į pulso eterį. Pasiklausysime trijų jūsų numylėtų kūrinių, apdovanotų širdelėmis. Ir mes startuojame su Coldplay ir Pnau darbu All My Love.

Žiūrim, ką turim toliau jūsų širdelių top 3-tuke. Labai ačiū, kad priminėt šį kūrinį Bob Sinclair ir Steve Edwards darbas World Hold On, Children of the Sky. Gero klausimo.

0: Kaip visad spalvotas, kaip visad muzikalus širdelių top trietukas skambėjo čia eteryje. Ačiū, kad širdelės dovanojat ir toliau tai darykit. Na, jeigu dar nebandėte, tai labai kviečiu. Vos tik išgirdus pulso eteryje mylimą dainą, nukeliaukit į pulsas.lt, spustelkit širdelę ir jūsų mylimą dainą būtinai atkeliaus į širdelių top trietuką.
1: Pulsas.
0: Metas pasiklausyti šios dienos muzikinės premjeros iš pasaulio. Klausysimės britų dainininko Miles Smith. Jis pristato savo debiutinį albumą My Mess, My Heart, My Life, kuriame pagrindinis kūrinys Heaven. Būtent jo mes klausysimės, tikrai labai šviesus skambesys. Smagu girdėti tokią neperkrautą muziką, kaip ir jis pats sako, kad čia svarbu ne forma, o jausmas. Ir manau, kad tai tikrai galima pajausti. Albume jis nagrinėja santykių, šeimos ir vidinių klausimų temas. Be perteklinių efektų, bet labai nuoširdžiai. Manau, kad tai išgirsit. Pasiklausom Miles Smith, Heaven.

0: Kadangi birželis jau įsibėgėja, manau, daugelis jūsų gyvena vasaros nuotaikomis, gal dar atostogų laukia, gal jau jomis mėgaujasi. Na, aš pati asmeniškai jau esu pajutusi, kad tas darbų tempas yra sulėtėjęs ir vis daugiau atsiranda tokio laiko pakvėpavimui, susitvarkymui reikalų, kuriuos atidėliojai labai daug laiko, tiesiog būnant įsisukus į darbus, tai štai puikus metas pasirūpinti savo svarbiais namų ūkio klausimais ir čia energijos skirstimo operatorius ESO. Kviečia birželio 30 dieną į susitikimą. ESO specialistai atvyksta į Panevėžį, į Panevėžio rajono savivaldybę ir būtent birželio 30 dieną nuo 10 iki 16 valandos adresu Vasario 16 gatvė 27 konsultuos gyventojus verslo atstovus. Ten galėsite gauti atsakymus į jums rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ar paraiškas. Taigi kviečiam atvykti, jeigu norite daugiau informacijos, nukeliaukite į eso.lt arba ESO Facebook paskyrą, ten viskas smulkiai rasite, bet manau, kad dabar tikrai yra puikus metas, kaip sakau, susitvarkyti visus tos ūkinius klausimus vasarojant taip be streso.
1: Čia Paulina.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Birželio 30-ą dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16-osios gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečia atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: Dar kartą keliaujam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Na ir šį kartą aptarsime 2021 birželio 25-ąją. Tądien Eurovizijos dainų konkurso nugalėtojai Maneskin tapo pirmaisiais Italijos atlikėjais, kurių du singlai vienu metu atsidūrė Didžiosios Britanijos populiariausių dainų dešimtuke. Kūrinys I Wanna Be Your Slave užėmė 6-ąją vietą, o Begging 10-ąją.

keliaukime į 2019 metų birželio 25-ąją, tądien atlikėjos Pink koncerte Liverpoolyje. Vienai gerbėjai prasidėjo gimdymas, moteris sėkmingai pagimdė tiesiog stadione ir naujagimę pavadino pačios pop žvaigždės garbei. Du renginyje budėjo gydytojai skubiai nugabeno gerbėją į stadiono pirmosios pagalbos kambarį, kuriame ir priėmė naują gyvybę. Na, čia tokia tikrai ekstremali, sakyčiau, bet šypsena kelianti situacija, svarbu, kad viskas baigėsi laimingai. Just when you think...

Dabar prisiminkime 2009 birželio 25-ąją. Tą dieną sulaukęs 50-ties šį pasaulį paliko Michaelas Jacksonas. Aštuntasis Jacksonų šeimos vaikas, kuris muzikinį kelią pradėjo dar 64-aisiais metais kartu su savo broliais grupėje The Jackson 5. Jacksonui priskiriami nuopelnai už muzikinio vaizdo klipo pavertimą meno formą ir galingą reklamos priemonę. Net 5 jo soliniai albumai yra tarp perkamiausių visame pasaulyje, tai Off the Wall, Bad, Dangerous, History ir Thriller.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Labai smagu, kad orai mus lepina. Artėja savaitgalis, kuris nusimato, aš tikiuosi, gražus, tai galbūt dar neturite šio savaitgalio plano. Tai aš turiu čia jums vieną tokį pasiūlymą, į Panevėžį ir Panevėžio rajoną sugrįžta šeimadieniai. Šeimadienio atvirų durų dienos kvies gyventojus, kvies svečius pažinti kraštą per kultūros, istorijos, gamtos, amatų ir bendruomenių patirtis. Šie šeimadieniai vyks paskutinį mėnesio savaitgalį, būtent vasaros laikotarpiu ir apjungs tiek Panevėžio miestą, tiek Panevėžio rajoną. Būtent šeštadieniais veiklos vyks Panevėžyje, o sekmadieniais Panevėžio rajone. Visos šios veiklos yra nemokamos ir jau šį šeštadienį, birželio 27 dieną nuo 11 iki 17 valandos, Panevėžyje duris atvers įvairios miesto erdvės. Laisvės aikštėje prie Juozo Miltinio paminklo startuos Čiulba Ulba teminis maršrutas istorijos ir modernumų takais Panevėžyje, kuris kvies leistis į pažintinį pasivaikščiojimą po žymes vietas. Panevėžio gamtos mokykloje, kūrybiškumo centre Pragiedruliai, Panevėžio kraštotyros muziejuje ir Panevėžio miesto dailės galerijoje lauks edukacinės, kūrybinės bei pažintinės veiklos visai šeimai. Na ir jeigu norite surasti būtent tikslę programą, tai užsukite į Facebooką, įveskite vasarą Panevėžyje, pirmasis šeimadienis. Ir ten viską rasite. Na, o dabar aptarkime birželio 28-ąją, kas gi vyks Panevėžio rajone. Tai čia nuo 11 iki 16 valandos laukia ekskursijos. Kur tiksliau, vėlgi, galite surasti Facebook'e, įveskite šeimadienis Panevėžio rajone, nes čia ir veiklos Molainių žirgyne ir ekskursija šalia Čičinsko piliakalnio, ten tikrai yra labai plati programa, tai tikrai kviečiu užsukti ir paskaityti ją visą, kad pasidarytų aiškiau. Tai šeimadieniai kiekvieną paskutinį mėnesio savaitgalį visą vasarą. Ieškokite informacijos Facebook'e ir Panevėžys Now internetinėje svetainėje.
8: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
9: Hey Louis!
10: Yeah?
9: Is that you?
10: Yes, yes.
9: Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man?
10: Well, sure could.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Na ką, ketvirtadienis, artėja 16 valanda, ši visa savaitė tokia, sakykime, šventinė, pajutom, ką reiškia toks tarsi savaitgalis vidury savaitės, tai aš manau, kad esam tokie gerąją prasme plaukiojantis, labai tikiuosi, kad nepersidirbam, nes čia ir už lango gražus oras, vieni atostogų laukia, kiti galbūt atostogauja, ir gal tokiu laiku mes sau leidžiam šiek tiek daugiau. Ir turiu vat labai į temą kūrinį visai šitai nuotaikai, kuris sklando ore, tai Gian, leidžiu sau viską.

0: Žinios. Pensijų priemokos nuo gruodžio bus mokamas anksčiau. Finansinių ataskaitų dar nepateikė penkta dalis įmonių. Lietuvos atstovas pirmą kartą išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Ispanijo karščio banga siejama su daugiau kaip 200 mirčių. Prie mikrofono Liudas Armanauskas į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos gyventojams bus mokamos už einamąjį, o ne už praėjusį mėnesį. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį. Tai numatančias pataisas šiandien priėmė Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad taip siekime paprastesnio ir sklandesnio išmokų mokėjimo. Taip pat numatyta, kad žmonės laukiantis darbo stažo patvirtinimo iš užsienio galės gauti šalpos pensijas. Registrų centras skelbė, kad finansinių ataskaitų už praėjusius metus dar nepateikė apie penktą dalis įmonių ir organizacijų. Iki šiol ataskaitas pateikė daugiau kaip 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78% visų tokią prievolę turinčių įmonių. Laiku nepateikus ataskaitas gali grėsti baudus, ribojimai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ar net likvidavimo procedūrose. Ataskaitas turi teikti ir veiklą sustabdžiusios įmonės. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Tai pirmas kartas, kai Lietuvos atstovas vadovaus šios Europos Sąjungos teisėsaugos agentūros valdybai. Draudvila buvo išrinktas Kipre vykusime valdybos posėdėje. Europolo valdyba nustato agentūros veiklos prioritetus, tvirtina biudžetą ir veiklos planus. Naujas pirmininkas pabrėžė bendradarbiavimo svarbą kovojant su organizuotu nusikalstamumu, kibernetinėmis ir hibridinėmis grėsmėmis. Lietuva skirs 1 milijoną eurų verslo partnerystėms su Ukraina stiprinti. Tai numatančią deklaraciją Gdanske pasirašė Lietuvos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir Ukrainos ministras Oleksis Soboliovas. Programa bus skirta Lietuvos ir Ukrainos įmonių bendradarbiavimui, kuris prisidėtų prie Ukrainos atstatymo ir ekonomikos atsigavimo. Prioritetai bus energetinis atsparumas, kibernetinis saugumas, infrastruktūra, išminavimas ir inovacijos. Programą administruos Centrinė projektų valdymo agentūra. Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija Linava vairuotojų ieško Ganoje. Asociacijos atstovai susitiko su Ganos prezidento atstovu ir Lietuvos garbės konsulu šioje šalyje aptarta, kad Ganos vairuotojai galėtų įgyti Europos Sąjungoje pripažįstamą profesinę kvalifikaciją. Linava teigia, kad Lietuvos vežėjai plečia darbuotojų paieškos geografiją, nes įdarbinimo procedūros tradicinėse rinkose yra sudėtingos. Pasaulyje tarptautinių organizacijų duomenimis trūksta milijonų sunkvežimių vairuotojų.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos Sąjunga šiandien išmokėjo pirmosius 3 milijardus eurų iš naujos paskolos Ukrainai, pranešė bendrijos vadovė Ursula von der Leyen. Ši 90 milijardų eurų finansinė parama yra skirta padėti Kyivui, užkamšyti biudžeto skyles ir sustiprinti savo kariuomenę jau ilgiau kaip 4 besitęsiančiame Rusijos invazijos fone. Europos Sąjungos šalis galutinai pritarė muito susitarimui su jungtinėmis valstijomis įgyvendinimui. Susitarimas numato 15% muitus didžiai daliai Europos Sąjungos eksporto į Jungtinės Amerikos valstijas. Tuo metu amerikiečių pramoniniams prekiams įvežamoms į bendriją bus taikomi nuliniai tarifai. Briuselis teigia, kad taip siekime stabilesnių labiau nuspėjimų transatlantinės prekybos santykių. Dokumentuose taip pat numatyti apsaugos mechanizmai, jeigu susitarimo nebūtų laikomasi. Gdanske prasidėjo Ukrainos atstatymo konferencija, joje dalyvauja Europos šalių vadovai, Europos Sąjungos institucijų atstovai ir Ukrainos delegacija, kuriai šį kartą vadovauja premjerė Julija Svidarenko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis renginėje nedalyvauja dėl diplomatinio ginčo su Lenkija. Konferencijoje siekiama telkti paramą Ukrainos atstatymo energetikos sektoriui, infrastruktūrai ir saugumo pajėgumams. Tarptautinių vertinimų Ukrainos atstatymui po karo gali reikėti 100 milijardų dolerių. Ispanijoje rekordinė karščio banga siejama su 212 mirties atvejų nuo sekmadienio iki trečiadienio. Tai rodo valstybinės stebėsenos sistemos duomenys. Karščio banga apėmė didelę Europos dalį. Skaičiuojama, kad daugiau kaip 100 milijonų žmonių Europoje šiandien gali susidurti su didesne nei 35 laipsnių kaitra. Didžiausi karščiai prognozuojami Prancūzijoje, Vokietijoje bei kitose pietinėse valstybėse.
1: Orai.
2: Šiandien bus debesuota, turėtų trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, temperatūra sieks 23-28 laipsnius šilumos. Penktadienį stiprės aukštesnio slėgio lauko įtaka, jau naktį debesis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims. Temperatūra naktį turėtų laikytis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną netrūks saulės, lietaus tikimybė bus labai menka, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Štai jau ir paskutiniausia laidos valanda prieš mūsų akis ir ausis. Kaip visat, paskutinė valanda laukia šiek tiek daugiau muzikos, daugiau muzikinių rubrikų, nes jau tas dienos tempas lėtėja ir tikriausiai norisi mažiau žodžių, mažiau informacijos, daugiau muzikos. Tai jūsų noras mums įsakymas. Tai čia eteryje dabar toks tikras geros nuotaikos užtaisas, be galo vasariška Janet Jackson ir Daddy Yankee daina Made for Now.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Pulsas. Didžiosios Britanijos top dešimtukas šiandien mus nukels į 2011 metus. Dešimtoje pozicijoje Jennifer Lopez kartu su Lil Wayne, I'm Into You.

dar vienas kūrinys, kurio pasiklausysime 2011-aisiais. Šią savaitę Didžiosios Britanijos tope buvo numeris 3. Ir tai Edas Šyranas, The A-Team.

0: Reklama. Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
3: Viens, du.
2: Tada aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Čia. Pulsas.
7: Šokio aikštelės legenda.
8: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda Donna Summer ir jos darbas I Feel Love atskriejantis iš 1977. Įdomu tai, kad tai buvo pirma šokių daina sukurta išskirtinai tik sintezatoriais ir ji tapo tam tikrą revoliuciją, kuri padėjo gimti elektroniniai šokių muzikai. Kūrinys užėmė pirmą poziciją Didžiojoje Britanijoje, na, o Amerikoje buvo numeris 6. Kviečiu pasiklausyti.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, štai taip, bėgo ir prabėgo ta ketvirtadienio popietė. Ir jau rytoj mes pasitiksime savaitgalį. Rodos, ką tik čia buvo ta šventinė laisva diena ir vėl jau labai greitai mes pasitiksime vėl laisvadienius, vėl savaitgalį. Tai manau, kad visą šią savaitę šypsenos yra plačios, tai tebūnie taip ir lieka. Gražaus jums vakaro, smagiai praleiskit laiką, gerai pailsėkit, palieku jūsų grace darbų not over yet ir sakau iki rytojaus.

0: 9.
1: Pensijų priemokos nuo gruodžio bus mokamas anksčiau. Finansinių ataskaitų dar nepateikė penkta dalis įmonių. Lietuvos atstovas pirmą kartą išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Ispanijoje karščio banga siejama su daugiau kaip 200 mirčių. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos gyventojams bus mokamos už einamąjį, o ne už praėjusį mėnesį. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį. Tai numatančias pataisas šiandien priėmė Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad taip siekime paprastesnio ir sklandesnio išmokų mokėjimo. Taip pat numatyta, kad žmonės laukiantis darbo stažo patvirtinimo iš užsienio galės gauti šalpos pensijas. Registrų centras skelbė, kad finansinių ataskaitų už praėjusius metus dar nepateikė apie penktą dalis įmonių ir organizacijų. Iki šiol ataskaitas pateikė daugiau kaip 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78% visų tokią prievolę turinčių įmonių. Laiku nepateikus ataskaitas gali grėsti baudus, ribojimai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ar net likvidavimo procedūrose. Ataskaitas turi teikti ir veiklą sustabdžiusios įmonės. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Tai pirmas kartas, kai Lietuvos atstovas vadovaus šios ES teisėsaugos agentūros valdybai. Draudvila buvo išrinktas Kipre vykusime valdybos posėdėje. Europolo valdyba nustato agentūros veiklos prioritetus, tvirtina biudžetą ir veiklos planus. Naujas pirmininkas pabrėžė bendradarbiavimo svarbą kovojant su organizuotu nusikalstamumu, kibernetinėmis ir hibridinėmis grėsmėmis. Lietuva skirs 1 milijoną eurų verslo partnerystėms su Ukraina stiprinti. Tai numatančią deklaraciją Gdanske pasirašė Lietuvos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir Ukrainos ministras Oleksis Soboliovas. Programa bus skirta Lietuvos ir Ukrainos įmonių bendradarbiavimui, kuris prisidėtų prie Ukrainos atstatymo ir ekonomikos atsigavimo. Prioritetai bus energetinis atsparumas, kibernetinis saugumas, infrastruktūra, išminavimas ir inovacijos. Programą administruos Centrinė projektų valdymo agentūra. Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija Linava vairuotojų ieško Ganoje. Asociacijos atstovai susitiko su Ganos prezidento atstovu ir Lietuvos garbės konsulu šioje šalyje aptarta, kad Ganos vairuotojai galėtų įgyti ES pripažįstamą profesinę kvalifikaciją. Linava teigia, kad Lietuvos vežėjai plečia darbuotojų paieškos geografiją, nes įdarbinimo procedūros tradicinėse rinkose yra sudėtingos. Pasaulyje tarptautinių organizacijų duomenimis trūksta milijonų sunkvežimių vairuotojų.
2: Užsienio naujienos.
1: ES šiandien išmokėjo pirmosius 3 milijardus eurų iš naujos paskolos Ukrainai, pranešė bendrijos vadovė Ursula von der Leyen. Ši 90 milijardų eurų finansinė parama yra skirta padėti Kyjevui užkamšyti biudžeto skyles ir sustiprinti savo kariuomenę jau ilgiau kaip 4 besitęsiančiame Rusijos invazijos fone. ES šalis galutinai pritarė muito susitarimui su jungtinėmis valstijomis įgyvendinimui. Susitarimas numato 15% muitus didžiai daliai ES eksporto į Jungtinės Amerikos valstijas. Tuo metu amerikiečių pramoniniams prekiams įvežamoms į bendriją bus taikomi nuliniai tarifai. Briuselis teigia, kad taip siekime stabilesnių labiau nuspėjimų transatlantinės prekybos santykių. Dokumentuose taip pat numatyti apsaugos mechanizmai, jeigu susitarimo nebūtų laikomasi. Gdanske prasidėjo Ukrainos atstatymo konferencija, joje dalyvauja Europos šalių vadovai, ES institucijų atstovai ir Ukrainos delegacija, kuriai šį kartą vadovauja premjerė Julija Svidarenko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis renginėje nedalyvauja dėl diplomatinio ginčo su Lenkija. Konferencijoje siekiama telkti paramą Ukrainos atstatymui, energetikos sektoriui, infrastruktūrai ir saugumo pajėgumams. Tarptautinių vertinimų Ukrainos atstatymui po karo gali reikėti 100 milijardų dolerių. Ispanijoje rekordinė karščio banga siejama su 212 mirties atvejų nuo sekmadienio iki trečiadienio, tai rodo valstybinės stebėsenos sistemos duomenys. Karščio banga apėmė didelę Europos dalį. Skaičiuojama, kad daugiau kaip 100 milijonų žmonių Europoje šiandien gali susidurti su didesne nei 35 laipsnių kaitra. Didžiausi karščiai prognozuojami Prancūzijoje, Vokietijoje bei kitose pietinėse valstybėse.
0: Orai.
2: Šiandien bus debesuota, turėtų trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, temperatūra sieks 23-28 laipsnius šilumos. Penktadienį stiprės aukštesnio slėgio lauko įtaka, jau naktį debesis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims. Temperatūra naktį turėtų laikytis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną netrūks saulės, lietaus tikimybė bus labai menka, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Pulsas. Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Darasevičiūtė. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka yra viena didžiausių regioninių bibliotekų Lietuvoje, aktyviai vykdanti bendruomenines, jaunimo ir edukacinės veiklas bei diegianti inovacijas. Nuo karo pradžios ji tapo svarbiu centru ukrainiečių šeimoms, teikdama kasdienės paslaugas, organizuodama kultūrinės, edukacinės ir integracijos veiklas, įskaitant kalbų praktiką, meno terapiją ir bendruomenės iniciatyvas. Biblioteka taip pat aktyviai bendradarbiauja nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Šiandien kalbėsime apie ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje, jos stiprybę, iniciatyvas ir iššūkius. Bėgant nuo karo pradėjus gyvenimą naujoje šalyje, svarbu ne tik patenkinti būtiniausius poreikius, bet ir kurti ryšius, atrasti savo vietą bendruomenėje bei turėti galimybių augti. Tai ukrainiečiams Lietuvoje padeda daryti Ukraine Hub, organizacija susikūrusi reaguojant į karo sukeltus iššūkius ir išaugusi į aktyvę šimtus narių vienijančią bendruomenę. Apie jos veiklą, misiją ir naujausią projektą YouConnect Academy bendradarbiavimą su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešąja biblioteka kalbėsime su Ukraine Hub projekto vadovėmis Ksenija Nežyva ir Monika Meilutytė. Доброго дня вам.
2: Доброго дня.
3: Sveiki.
1: Taigi, Ksenija, pirmiausia noriu jūsų paklausti, paprašyti, papasakoti mūsų klausytojams, kurie apie Ukraine Hub girdi pirmą kartą, tai kokia gi tai organizacija ir kaip jie atsirado?
2: Ukraine Hub – це ініціатива, що базується у Вільнюсі, яка присвячена переміщеним українцям в Литві.
4: Ukraine Hub – tai Vilniuje veikianti iniciatyva, skirta į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams. Ją 2023 metais įkūrė Atviros Lietuvos fondas, reaguodamas į Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą ir atliepdamas dėl karo į Lietuvą pasitraukusių ukrainiečių poreikius. Pirmosiomis karo dienomis įvairios organizacijos didelį dėmesį skyrė

0: skubiems humanitariniams klausimams, būstų įsidarbinimui pirminiai pagalbai. Tačiau Atviros Lietuvos fondas greitai suprato, kad į Lietuvą atvykę ukrainiečiai atsivežė ir didžiulę profesinę patirtį, lyderystės potencialą, bei norą aktyviai prisidėti prie visuomenės gyvenimo. Ukraine Hub buvo sukurtas tam, kad šį potencialą paverstų naujomis galimybėmis. Šiandien mūsų misija – stiprinti ukrainiečių bendruomenę per švietimą, lyderystės ugdymą, verslumą, jo skatinimą, bendruomenę, veiklą ir prasmingų ryšių kūrimą. Tikime, kad integracija reiškia ne tik prisitaikymą prie naujos šalies taisyklių, bet ir galimybių augti, kurti, prisidėti bei formuoti bendruomenės aplink save. Per pastaruosius metus Ukraine Hub išaugo į aktyvę daugiau nei 350 narių vienijančią bendruomenę. Jis subūrė verslininkus, įvairių sričių specialistus, bendruomenių lyderius, kūrėjus, švietimo atstovus ir visus, kurie nori išlikti iniciatyvus, palaikyti ryšius bei prisidėti prie visuomenės gerovės. Monika, jūs noriu paklausti, kasgi paskatino Ukraine Hub atvykti į Panevėžį?
1: Ukraine Hub į Panevėžį atveža 6 mėnesių programą, skirtą Lietuvoje gyvenančioms ukrainietėms moterims ir vaikams. Programa vadinasi UConnect Academy. Ji prasidės šių metų rugsėjį ir tęsis iki vasario mėnesio. Ukrainietės ir vaikus į ją kviečiame ne tik Panevėžyje, bet renkame taip pat grupės Utenoje ir Vilniuje. Pagrindinis šios programos tikslas – stiprinti ukrainiečių moterų ir vaikų psichosocialinį atsparumą bei skatinti jų pilietinį aktyvumą, padedant jiems jaustis labiau įsitraukusiems, labiau pasitikėti savimi ir skatinti juos tapti aktyviais vietos bendruomenės nariais. Nuo rugsėjo iki gruodžio kiekvieną ketvirtadienį vyks užsiėmimai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje. Kviesime UConnect Academy programos dalyves, ukrainietės moteris, į 8 mokymų sesijas bei 5 grupinės psichoterapijos užsiėmimus. Vėliau sausio ir vasario mėnesiais UConnect Academy dalyvės gaus individualias coachingo konsultacijas, kurios padės stiprinti jų asmeninius ir profesinius įgūdžius. Taip pat pakviesime ukrainietės dalyvauti idėjų dirbtuvėse, kuriuose bus kuriamos bendruomeninės iniciatyvos skirtos vietos bendruomenėms. Po šių dirbtuvių moteris pakviesime įgyvendinti savo idėjas, paversti jas renginiais bibliotekose, kurios būtų atviros vietos gyventojams. Tai na, ir Panevėžio gyventojai galės užsukti į renginį ir pamatyti, ką sukūrė per šį projektą ukrainietės moterys. Užsiėmimų moterims metu vyks veiklos vaikams ir paaugliams. Vaikams iki 10 metų pasiūlysime prasmingas veiklas ir vaikų priežiūrą, o vaikams ir paaugliams nuo 10 iki 18 metų pakviesime juos į 5 kūrybinės dirbtuves. Tai pavyzdžiui, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje vyks fotografijos ir videografijos dirbtuvės. Jų dalyviai leisis į interaktyvų orientacinį iššūkį Panevėžio mieste. Jie filmuos ir fotografuos vietas, kurias jau atrado Panevėžio mieste, fiksuos savo įspūdžius, taip pat atliks dinamiškas užduotis prie žinomiausių miesto objektų, užfiksavę savo kasdieninės akimirkas ir tyrinėto miesto vaizdus. Dalyviai su bibliotekos edukatorių pagalba montuos trumpus filmukus. Vėliau šie darbai bus pristatyti Panevėžio bendruomeniai. Tikime, kad UConnect Academy Lietuvoje gyvenančioms ukrainietėms ir vaikams sukurs vertingų galimybių užmegzti naujus ryšius, tobulėti individualiai ir paskatins aktyviai dalyvauti vietos bendruomenės gyvenime. Norint užsiregistruoti į programą, tai reikia apsilankyti UCreate Hub interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, susirasti UConnect Academy registracijos anketą ir užpildyti ją iki Liepos 18 dienos.
0: Be abejonės visa informacija ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkušaitės Bitės viešosios bibliotekos socialiniuose tinkluose ir sklaidos kanaluose. Taipogi norėjau dar pasidžiaugti tą gražią idėją, kad organizuojamas užimtumas vaikams, nes kartais tai ir stabdo mamas dalyvavimo veiklose vien dėl to, kad neturi kur vaikučių palikti. Tai toks bendras bendruomenės integravimas. Ksenija, dabar norėjau jūsų dar paklausti, kogi ukrainietės moterys gali tikėtis iš UConnect Academy?
2: Програма складається з кількох компонентів, що між собою пов'язані і під час...
0: Програма апінма келес віна кіта папілданчас віклас. Аштоньосе мокімо сесіосе UConnect Academy лекторі падес програмос далівіms пажінті саве ір саво вертібес, стіпринті емоцінні атспарума, бендравімо ігуджус, далівю пасітікеїма савімі. Lektoriai taip pat kalbės apie vidinę lyderystę bendruomenės ir aktyvų dalyvavimą jų gyvenime. Jie ne tik dalinsis savo žiniomis, bet ir bus aktyvūs moterų vidinės transformacijos bendrakūrėjai, padės moterims keistis. Svarbi programos dalis – 5 grupinės psichoterapijos sesijos, jos suteiks saugę ir palaikiant kančią aplinką, kurioje dalyvės galės giliau pažvelgti į savo patirtis, geriau suprasti savo jausmus ir gauti profesionalią pagalbą. Be to, kiekviena UConnect Academy dalyvė gaus po 3 valandas individualaus coachingo. Šių individualių konsultacijų metu moterys galės atpažinti savo stiprybės, išsigryninti tikslus ir susikurti asmeninio ir profesinio augimo planą. Dar viena išskirtinė programos savybė – galimybė žinias paversti realiais veiksmais. UConnect Academy dalyvės galės kurti ir įgyvendinti bendruomeninės iniciatyvas savo miestuose ir vietos bendruomenėse, o programos komanda padės idėjas paversti konkrečiomis veiklomis naudingomis kitiems. Per mokymus, grupinį darbą, refleksiją ir praktikinės veiklas dalyvės geriau pažins save ir savo potencialą, iš naujo atras vidinius resursus, sustiprins priklausymo bendruomeniai ir palaikymo jausmą, lavins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, stiprins savo balsą, veiklumą ir pasitikėjimą savimi, mokysis idėjas paversti konkrečiais veiksmais ir iniciatyvomis, formuos aiškesnę asmeninės ir profesinės ateities viziją. UConnect Academy yra daugiau nei mokymų programa. Tai erdvė asmeniniam augimui, geresniai, emociniai savijautai, naujiems ryšiams ir pozityviam poveikiui bendruomeniai.
2: Idėjai na konkretni projektai, ta vlasinė iniciatyva.
0: Monika, dar apie veiklas vaikam, apie jų svarbą papasakokite.
1: UCreate Hub supranta realybę, su kuria susiduria ukrainietės moterys, daugelis ukrainiečių moterų Lietuvoje. Labai dažnai mamos nori dalyvauti mokymuose, kaip jūs jau ir sakėte, asmeninio tobulėjimo įgūdžiuose, bet tiesiog susiduria su praktinėmis kliūtimis. Pavyzdžiui, neturi kas galėtų tuo metu pažiūrėti vaikų. Tai dėl to UCreate Hub siekia sukurti modelį, kuris palaikytų visą šeimą. Ir kol mamos dalyvaus mokymuose ir asmeninio tobulėjimo užsiėmimuose, jų vaikams pasiūlysime pagal amžių pritaikytas edukacinės ir kūrybinės veiklas. Tai leis moterims įsitraukti į UConnect programą ir kai jų vaikai bus tuo pačiu metu prižiūrimi saugioje erdvėje.
0: O kasgi gali registruotis UConnect Academy programą? Ar tik tai moteris turinčios vaikų ar turinčios kažkokių specifinių žinių?
1: Ne, mūsų programa atvira visoms Lietuvoje gyvenančioms ukrainietėms moterims iš Ukrainos, tiek toms, kurios turi vaikų, tiek toms, kurios neturi vaikų. Mums svarbiausia yra jų motivacija ir tiesiog noras skirti laiko asmeniniam augimui bei įsitraukimui į bendruomenę. Tam, kad užsiregistruotų į programą, moterims nereikia turėti nei papildomos patirties konkrečioje profesinėje srityje, nei kažkokių lyderystės patirties anksčiau toj vadovavimo srityje, nei kokių nors ypatingų kitų pasiekimų. Ukraine Hub tiesiog ragina registruotis visas, kurios jaučia smalsumą, yra pasirengusios pokyčiams arba nori tapti palaikančios bendruomenės dalimi.
0: Na kągi, dabar išeikime trumpam į reklamą ir grįšime po akimirkos.
3: Tebūnie, reklama.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti, firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui, kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijos stotis Pulsas.
9: Mažiau kalbų, daugiau

0: stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad apie naujausią projektą You Connect Academy kalbame su You Create Up projekto vadovėmis Ksenija Nežyva ir Monika Meilutytė. Taigi, Ksenija, You Create Hub dirba su įvairiomis ukrainiečių grupėmis. Kodėl ši programa skirta būtent moterims ir vaikams?
3: Це питання, насправді, You Create Hub отримує досить часто. По-перше, важливо наголосити, що You Create Hub працює з різноманітними аудиторією, в тому числі, включаючи чоловіків.
2: Тай клаусмас, курі You Create Hub girdi gana dažnai. Pirmiausia, svarbu pabrėžti, kad You Create Hub dirba su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, įskaitant ir ukrainiečius vyrus. Daugelis mūsų programų yra atviros skirtingiems Ukrainos bendruomenės nariams. Tačiau pažvelgus į Ukrainos karo pabėgėlių situaciją Lietuvoje, matome, kad didžiąją dalį atvykusių sudaro moterys su vaikais. Jos dažnai vienu metu neša daugybę atsakomybių, rūpinasi šeima, prisitaiko prie naujos aplinkos, palaiko Ukrainoje likusius artimuosius ir tuo pačiu kuria savo gyvenimą iš naujo. Todėl You Create Hub siekia sukurti programą, kuri būtų pritaikyta būtent tų pat jų patirčiai ir poreikiams. Remdami Ukrainos moteris dažnai remiame ir visas šeimas bei bendruomenės. Kai moteris įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, naujų galimybių ir gerėjų emocinę savijautą, teigiamą poveikį pajunta ir jos vaikai bei aplinkiniai žmonės. Ir tiesą sakant, man ši tema yra labai asmeniška. Aš pati esu vieniša mama, kaip ir daugelis ukrainiečių moterių, auginu vaiką, išlaikau šeimą, dirbu, mokausi kalbos, stengiuosi išlikti aktyvi, rūpinuosi savo emocinę gerovę ir kuriu gyvenimą šalyje, kuri iš pradžių nebuvo mano namai. Iš šalies kartais gali atrodyti, kad viskas yra kontroliuojama, tačiau po ketverių metų nuolatinio balansavimo tarp daugybės pareigų, daugelis moterų pradeda jaustis išsekusios. Ant savo pečių nešame tiek daug, kad laiko ir dėmesio savo beveik nebelieka. Supratau, kad mums visoms reikia palaikymo sistemos, reikia erdvės, kurioje būtume suprastos be ilgų paaiškinimų, reikia galimybių iš naujo atrasti ryšį su savimi, apmastyti savo patirtis ir atgauti jėgas. Todėl tikiu tokia programa kaip You Connect Academy. Jis suburia panašią patirtį turinčias moteris, suteikia galimybių mokytis, reflektuoti savo patirtis, gauti profesionalią pagalbą, o kartu siūlo veiklas vaikams, tai leidžia man mums visapusiškai įsitraukti į programą ir iš jos gauti realios naudos. Man You Connect Academy nėra tik dar vienas projektas. Tai programa, kurios esu įsitikinusi šiandien, iš tiesų reikia daugeliui moterų.
3: Цього досвіду. І для мене програма You Connect Academy – це не просто якийсь черговий проєкт, це саме та програма, котра, я знаю, справді потрібна багатьом жінкам.
2: Ксенія, You Connect Academy – тай тільки вінас iš You Create Hub iniciatyvų. Ir kokius kitus projektus šiandien įgyvendinate ir kaip jie padeda Ukrainos bendruomeniai Lietuvoje ir tuo pačiu Ukrainoje?
3: You Create Hub є декілька різних проєктів і незабаром ми розпочнемо реєстрацію на нову програму You Lead. Це також програма для жінок.
2: Greitai pradėsime registraciją į naują programą You Lead. Tai moterų lyderystės programa, kuri ne tik ugdys moteris lyderės, bet ir padės joms kurti ir įgyvendinti bendruomenėms naudingas iniciatyvas. Kitas projektas – idėjų laboratorija. Ugdo ukrainiečių medijų raštingumą, kritinį mąstymą ir atsparumą dezinformacijai. Taip pat padeda dalyviams įgyvendinti savo pilietinės iniciatyvas. Idėjų laboratorijoje dalyviai gali gauti iki 2000 eurų finansavimą savo medijų raštingumo projektui bendruomenė įgyvendinti. Projektas Checkpoint skirtas kurti visapusišką veteranų ir jų šeimų socialinės reintegracijos modelį Zaporižioje. Šios integracijos metu buvo sukurta reabilitacijos erdvė, kurioje teikiamos psichologinės teisinės ir karjeros konsultavimo paslaugos, pagalba įsidarbinant ir vystant verslą. Taip pat organizuojamos fizinės reabilitacijos programos bei veiklos vaikams ir paaugliams. Nors šios programos orientuotos į skirtingas sritis, jas visas vienija tas pats tikslas – padėti žmonėms, pereiti nuo išgyvenimo būsenos prie asmeninio augimo, aktyvaus dalyvavimo ir teigiamo poveikio savo bendruomenėms. Visą informaciją apie šias kitas iniciatyvas galima rasti Ukraine Hub interneto svetainėje.
3: Зростання участі та впливу. І, в принципі, про всі ці програми ви можете знайти інформацію на нашому сайті Ukraine Hub.
2: Monika, o ką dar norėtumėt pasakyti mūsų besiklausančioms ukrainietėms ir apskritai visiems Lietuvos žmonėms?
0: Na, pirmiausia, ukrainietėms gyvenančioms Lietuvoje norėčiau priminti, kad jos nėra vienos viską laikančios ant savo pečių. Per pastaruosius metus Ukrainos moteris tikrai parodė nepaprastą stiprybę, drąsą ir atsidavimą. Jos rūpinosi savo šeimos nariais, bendruomenėmis, artimaisiais, itin sudėtingomis sąlygomis. Tačiau rūpinantis kitais nereikėtų pamiršti ir savęs. Kartais prasmingi pokyčiai prasideda nuo vieno žingsnio leidimo savo prisijungti prie naujos bendruomenės, susipažinti su naujais žmonėmis ir skirti laiko savo gerovei bei asmeniniam augimui. Būtent todėl ir buvo sukurta jų Connect Academy, kad moteris turėtų bendruomenę, kurioje galėtų rasti palaikymą, atrasti naujų galimybių ir judėti pirmin kartu su kitomis, o ne vienos. O Lietuvos gyventojų norėčiau paprašyti, jei pažįstate ukrainiečių moterų, pasidalinkit, papasakokit joms apie jų Connect Academy projektą Panevėžyje, Utenoje ir Vilniuje. Apskritai sutikę ukrainiečius, nepamirškite nusišypsoti, pasisveikinti ir užkalbinti, nes kartais trumpas šiltas pokalbis gali reikšti žymiai daugiau, negu mums atrodo.
2: Tikrai taip. Na kągi, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkišaitės Bitės viešoji biblioteka labai labai kviečia mūsų regione gyvenančias ukrainietės ir jų vaikus dalyvauti visapusės integracijos programą moje You Connect Academy. Taigi dalyvės gaus emocinį palaikymą, stiprins pasitikėjimą savimi, asmeninį augimą, prisidės prie bendruomenės kūrimo. Tuo tarpu ukrainiečių vaikai ir paaugliai dalyvaus kūrybinėse technologijų dirbtuvėse ir kitose prasmingose veiklose. Visi užsiėmimai vyks bibliotekoje. Ir jei pažįstate, tikrai kviečiu labai paskatinti, padrasinti, dalyvauti, nes kartais tiesiog užsidarai savo skausme, savo varguose ir regis nėra tos išeities, nėra kelio į naują visuomenę, bendruomenę, bet tikrai jisai yra, reikia tik tai žengti pradžią mažą žingsnelį, o po to jau atsiveria visas pasaulis. Tai dėkuoju labai savo pašnekovėms, ačiū Jums, kad atvykote, kad plačiai papasakojot.
3: Ačiū.
2: Taigi, primenu, kad apie naujausią projektą You Connect Academy kalbėjome su Ukraine Hub projekto vadovėmis Ksenija Mažyva ir Monika Meilutytė. Šiso dėkuoju Vam ir jaukiu visiems skaitimu.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Čia. Pulsas.

0: žinios.
1: Vidaus reikalų ministras pritarė siūlymui migrantams kelti lietuvių kalbos reikalavimus. Seimas įtvirtino šildymo sezono trukmę ir prailgino tėvadienių taikymą. Varšuvoje sudužus lengvajam lėktuvui žuvo du žmonės. Žinių studijoje prie mikrofono Kamilė Sakavičiūtė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad reikalavimas migrantams mokėti lietuvių kalbą yra pagrįstas. Pasak jo, institucijoms dar reikia sutarti, kaip tokį reikalavimą įtvirtinti teisės aktuose. Vilniaus meras Valdas Benkunskas siūlo, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Meras peticijai dėl šio siūlymo surinko daugiau kaip 22 tūkstančius parašų. Ministras teigia, kad kalbos mokėjimas padėtų lengviau integruotis į Lietuvos visuomenę. Amerikos ambasadorius NATO Matthew Whitakeris teikia, kad Jungtinių valstijų santykiai su Lietuva yra puikūs. Jis sako, kad Vašingtonas nedarys skubotų sprendimų dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Šią vasarą rotacija Lietuvoje baigė daugiau kaip 1000 Amerikos karių. Lietuva laukia sprendimo dėl naujos rotacijos, nes amerikiečių pajėgos šalyje reguliariai dislokuojamos nuo 2019 metų. Lietuva yra nurodžiusi, kad galėtų priimti iki 1500 Amerikos karių. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad atsakomybė dėl pasisavintų registrų centrų duomenų tenka visai vyriausybei. Taip jis reagavo į prezidento Gitano Nausėdos pastabą, kad ministras šioje istorijoje turi atsakomybės. Generalinė prokuratūra tiria galimus teisėtus ir neteisėtus prisijungimus ir daugiau kaip 6 tūkstančius nekilnojamojo turto registro įrašų pasisavinimą. Teisėsauga teigia, kad prisijungimai vykdyti per pasisavintas migracijos departamento darbų. Paskiras. Ministras sako, kad incidento priežastys dar bus analizuojamos. Seimas įtvirtino, kad šildymo sezonas kasmet truks nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasirengę tiekti šilumą, kai pastatuose jos prireiks. Dėl šildymo pradžios nemodernizuotuose pastatuose, švietimo įstaigose ir institucijose toliau spręs savivaldybės. Energetikos ministerija teigia, kad pokyčiai leis lanksčiau reaguoti į gyventojų poreikius. Nuo kitų metų gegužės sąskaitos su šilumą ir karštą vandenį bus teikiamos elektroninės. Būdu, o popierinės tik gyventojui pageidaujant. Seimas nusprendė, kad apmokami mamadieniai ir tėvadieniai bus suteikiami tėvams auginantiems vaikus iki 14 metų. Iki šiol ši riba siekia 12 metų. Tokios darbo kodekso pataisos priimto šiandien. Dabar šeimai auginančiai vieną vaiką priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginančiai 2 vaikus vienas per mėnesį, o 3 vaikus 2 dienos per mėnesį. Už šias dienas mokamas vidutinis darbo užmokestis. Lietuva Ukrainos transporto paramos fondui skiria 1 000 000 eurų. Fondas skirtas skubiems transporto ir logistikos projektams Ukrainoje finansuoti. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad transportas yra vienas svarbiausių Ukrainos atstatymo poreikių. Gdanske vykusioje Ukrainos atstatymo konferencijoje taip pat pasirašyta deklaracija dėl Lietuvos ir Ukrainos savivaldybių partnerystės. Šiai programai Lietuva taip pat skiria 1 000 000 eurų.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija perkelia daug oro gynybos sistemų Maskvai ir kitiems svarbiems objektams saugoti. Pasak jo, taip Maskva reaguoja į Ukrainos tolimojo nuotolio dronų atakas Rusijos teritorijoje. Ukrainos pajėgos praneša smogusios naftos perdirbimo gamykloms Ufoje ir naftos bazėje Krasnodaro krašte. Rusija savo ruoštų pranešė numušusi daugiau kaip 260 ukrainiečių dronų, nepriklausomai patvirtinti visų šių teiginių kol kas nėra galimybių. Venesuela supurtė 2 galingi žemės drebėjimai. Pranešama, kad žuvo mažiausiai 164 žmonės, dar daugiau kaip 970 iš jų buvo sužeisti. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba nurodo, kad užfiksuoti 7,2 ir 7,5 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Labiausiai nukentėjo teritorijos netoli sostinės Karakaso. Gelbėtojai ir gyventojai toliau ieško žmonių sugriuvusiuose pastatuose. Varšuvos vakarinėme Bemovo rajone ketvirtadienį sudužo ir užsidegė lengvasis lėktuvas. Nelaimė įvyko netrukus po 14 valandos Lietuvos laiku, lėktuvui bandant leistis Bemovo oro uoste. Ugniagesiai pranešė, kad du lėktuvus skrida žmonės žuvo. Per avariją taip pat nukentėjo du praeiviai. Jie išvežti į ligoninę.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: These beautiful things that I've got.
1: Laikas reklamai.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Pulsas. Please don't stop.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Čia. Pulsas.

aš sugrįžau, atsiminęs sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta, nenustabau.